0: Ville Kjell Diese, den godeste Sofia, og dro ut sangen Melodies.
1: Ja, vi skal faktisk gå fra en Sofia til en annen, for om cirka en og en halv veke så det klart for årets TV-aksjon. Pengene skal gå til flyktningehjelpen, mennesker på flykt, men alarmen går litt for alt ikke helt i boks. God morgen til fylkesaksjonsleder Sofia Greisdal.
2: God morgen.
1: Du, det er fremdeles behov for bøssebærere, men så har du også, når vi har snakket med deg, sagt at det er noe som heter områdesjefer som også må på plass. Hvordan går det?
2: Jo, nu den här uka så har vi fått ganska många på plats. Men vi är fortsatt i behov av att folk som kan tänka sig att vara områdledare eller medhjälpare till områdledare melder sig. Det är ju för att vi ska i det hela få genomföra bussaktionen i det området då.
1: Ja, för det områdeledaren är den som delar ut bussen och sänder ut folk i sina rätta roder, är det slik?
2: Ja, det stämmer. De ser till att bussar om allt material som vi tränger i lokalen är på plats, övervakar och hjälper till genom utdelningen och levererar in bussarna där de ska efterpå.
0: Och så hör vi ju vart år om att det är mangel på bussbärare. Är det slik också i år?
2: Ja, det är det ju. Det är ju ofta mangel på bussbärare. Det har jag sett de sista tallarna igår. De visar att vi ligger ganska gott an i fylket, men det är viktigt att folk melder sig den sista uken, för det är alltid väldigt många som melder sig sista uken. Man vill ju gärna kanske se en väret eller sådana ting då. Så det jag vill säga är att Rauma och Surnadal, där är det lite färre påmälte bussbärare nu än vad det plejer att göra den här tiden på året. Men vi är väldigt avhängiga av att folk melder sig på den sista uken.
0: Men trenger vi disse bussebærere nå med tanke på VIPs og de mobile løsningene?
2: Ja, det gjør vi, og det var noe av det første jeg egentlig spurte om når jeg startet. Og jeg fikk se et hold på det, at hver bussebæringen drar jo inn en veldig stor del av våran inntekt i aksjonen. Og det er noe med møtet på døra. Man har sett lite på det, och det är det att det kommer en bussbärare på dörren och att du huskar på att det är TV-aktionen.
1: Ja, det kan komma med bussar, men du vipsar likväl när du får ett lite varskum att oj, ja, det är TV-aktion. Det är likt det.
2: Vad sa du nu?
1: Det är likt det, du får en påminning genom bussbärarna.
2: Ja, ja, men precis. De har ju också, är ingen till stede så lämnar man igen en VIP-lapp, och så står ju det VIPs på bössa också. Så att det är bara att VIPs iväg.
0: Hvis man nu vill bli bussbärare eller områdeschef, vad ska man göra då?
2: Om man vill bli bussbärare så går man in på tvaktionen.no. Där är det väldigt lätt att finna fram till knappen ge vi bli bussbärare. Så då är det bara att trycka på den och melda sig på. Vill man bli områdledare eller hjälper så kan man också gå in på tvaktionen.no och klicka på kontakt oss. Så dyker jag upp för Møre og Romsdal, och då kan man ta kontakt med mig direkt.
1: Ja, för de som är områdledare och ska organisera lite mer, de vill dock gärna snacka med.
2: Ja.
0: Men med detta ska ordna sig. Du sover relativt gott om natten fortsatt.
2: Det gör jag. Ja.
0: Väldigt bra. Men hjälp till nu runt årets TV-aktion. Tusen tack ska du ha, fylkesaktionsledare Sofia Greisdal.
2: Tack.
0: Och så är det slikt att vi inne i appen NRK Radio spör om du föredrar VIPs eller besök av bussbärare på dörren. Gå in och ge din stämme du också denna torsdagsmorgonen. Mm.

0: Alex Warren där, Fever Dream här i 90.
1: Alex Warren, hörs ut som en börsmäklare. Ja, Alex Warren menar att indexen stiger, säger Alex Warren. Det här är inte bara live radio, det är också live radio. Liv har sendt melding. Hur har lärt dere att spela munspel? Vad började dere med, spør hun med en vänlig hilsen foran sitt navn?
0: Ja, nej, vi, alltså det började med att vi hörte en låt som vi ville spela munspel till. Men det vi köpte ett munspel i det helt liksom tillfälligtvis, för du kan få dem i alla möjliga tonarter. Och så är det då att finna låter som går i D-dur. Så då går vi på nätet, Knut och jag, och så googlar vi finn låter i D-dur. Och så spelar vi, sätter vi de låtarna på, och så är det bara att börja blåsa och suga på munspel.
1: Ja, och på munspel så står det också någon tal från 1 till 10 i mitt tillfälle, och på många av de här små noterna, eller kan vi ska kalla det besiffringar på musiken, så står det gärna hur du ska blåsa in och ut på område nummer 6 eller 7 på munspelet. Jag husker vi var alltid ute med någon R.E.M-låt för exempel. Och så är det ju vanskligt att finna en och en tone då, att
0: ja, du är. Det är ju jättebra.
1: Ja.
0: För jag maler, eller jag blåser med, för jag skulle till och säga maler med bred pensel, men jag blåser med för bred mun, så jag är inte så god till att träffa en och en tone. Där är du, leder du väldigt
1: knut. Ja, idag så sviktar rätt sett lungekapaciteten min. Jag försöker hålla en väldigt väldigt lång tone. Men vi får se hur munspelet tar oss, för det är det som är så fint med munspelet. Du tar det i lomma och så drar du ut på livets landeväg, och så vet du aldrig om du står på en scen i Sydney i operahuset där, eller rätt och sett står på ett norsk samfunds hus och konkurrerar på plakaten sammen med Anders Jektvik, som kommer för först och främst och framför Bære Sand.
2: Den här går det dam som har varit ner i vägen.

0: Nu är klockan 11 och först i nyheten Jon Brannes handlar det om svarta pengar.
1: Vilket må passa sig speciellt för. Och kriminella nätverk utnyttjar växten i den norska turistnäringen. Det går fram av trusselvärderingar från Økokrim som slår fast att slike nätverk är mer inblandade i ekonomisk kriminalitet än för. När kriminella skaffar sig pengar olovligt må de vitvaska dem, alltså få det till att se ut som allt känt på vanlig vis. Økokrim

0: Okej, okay. Ja, det är ljud I mikrofonen, ja. Ja, det har du ljud?
1: Nej.
0: Där då?
1: Nu, nej, nu är jag här på varför?
0: Ja, så fram, men för att lyset kommer inte på här nu.
1: Nej, men det var inte här. Åh,
0: det är lite drama I kulissen I landsmötet, folkens. Det är det.
1: Det var 6 etagers forskjell från där vi trodde vi var skulle vara.
2: Ja då, men här är studentradion, här dunkar vi. Hej!
1: Jag har ju en så stor plan idag om att vi ska I hvert fall begynne på landsmøtets etikettehåndbok. Ja. Eller landsmøtets lille etikettehåndbok.
0: Begynte ikke en Sven nå på en bok jo, i lange tida? Hva var det?
2: Livets bok.
0: Det var livets, ja, men jeg synes
1: for...
0: Ja, jeg synes de kan slås ihop, faktisk.
1: Ja, kanskje vi kan gjøre det.
2: Livets bok, ja. Mm.
0: Ja. Og etikettehåndboka. Ja. De kan være... Ja.
1: De kan godt bo ihop, ja. Mm. Yngve skriver, følg trygg trafikk, si anbefaling, gå alltid til venstre. Det var jo hvordan vi
0: sier på fortau, altså. Så også, har oss begynt med det nå.
1: Jeg synes jo det kjempemerkelig å gå til venstre på... Er det ikke det?
2: Jo. Ja, gå til venstre. Stå til høyre. Ikke sant? Jeg tror vi enige.
0: Jo, men sånn, ja, men på fortau, for eksempel vanlig fortau, der det ikke sykkel eller... skal fotgjengeren... Skal du gå til høyre, eller skal du gå til venstre?
1: Ja. Jeg merker at jeg blir bilist på en måte når jeg på fortau hvis jeg går.
0: Og jeg også... går I siksak om dagen, jeg blir gal!
1: Ja,
2: men den får vi nok ikke løst.
1: Nei, det var I hvert fall ikke akkurat det der. Men du, dere, vi har fått inn en talemelding også,
0: ja.
1: Som mulig I appen vår nå. Skal vi prøve?
0: Ja, prøve. Den skal høre om oss.
3: Hei, det Paul I Indre Billefjord. Angående etikette og møter og avtaler og sånt. Det ikke akseptabelt på noen som helst måte å komme for sent. Det finnes egentlig ingen unnskyldninger. Man 5 stykker som sitter og venter på at nummer 6 skal komme, og man venter I 5 minutter. Da har man faktisk ventet I 25 minutter, og det altså ikke greit. Man har med å møte presis, og helst 5 minutter før. Ja, det var dagens alvorsord fra Indre Billefjord. Skipp og jeg da vi hørs. Ha det.
0: Så utrolig artig å få så god lyd på delegaten.
1: Det var tror det strengeste jeg hørte om Paul I Indre Billefjord noen gang.
0: Han var sikkert fly forbanna, for jeg sa han måtte begrense til under 1 minutt.
2: Men Paul I Indre Billefjord en mann man skal lytte til. Et ja, slags, var... hva heter det på norsk? Engelsk på engelsk heter det Spirit Animal.
1: Ja.
2: Han en...
0: Eller et sjeledyr.
2: Han mitt
1: din inspiration
2: mitt inspirationsdyr. Jeg får uppleva små dryppa genuin lycka när jag hör stämmen till Paul från Indre Billefjord. Han kom ända närmare och var akkurat som han satt där
0: borta. Ja, han satt vid sidan också.
1: Det var faktiskt det. Jag tar med mig från Terje också.
0: Ja.
1: I det här kurset ville jag tagit med skick hade med skick och bruk av telefon och samtal på buss, tåg, trikk, spisesal på hotell under måltider och andra offentliga steder. Samtalene ofte så privat overhovedet ikke interessant for andre å høre på familiære greier eventuelt jobbsamtaler hvor det diskuteres andre ansatte slutt på nevne alt som andre ord
2: jeg litt enig men jeg hadde en veldig for jeg bruker jo ikke headset når jeg ute og reiser og jeg satt på flytoget her for noen uker siden og hørte en dame som drev på og ringte til sånn masse folk som hadde søkt på jobb og hun ga alle den tunge beskjeden på flytoget
1: nei
2: og det var litt gøy for meg å høre hvordan hun løste det
0: og det litt artig for oss som lå og overhørte på kafé
2: ja materialet her Ronge som ringer deg Du var kjempefin, men du nådde dessverre ikke opp denne gangen.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten kommer inte bättre.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Är det på nere?
3: Flaks för att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
6: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra något?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Pussar vi lite upp eller så sitter vi och ser på tv? Folk som pussar upp?
1: Ja, dessa upppussningsprogrammer. Ja. Ja, det är blivit en del av dem upp genom åren. I kväll så kan du få med dig en episode som är inspelad på Tystna. Eventyrlig upppussning. Har du sett det programmet för? Det är Halvor Bakke, interiördesigner, igen väl. Han är där och så denna säsongen har han också med sig han Isak, fiskaren som var med i Norges tøffeste och som nu programledare i Norges tøffeste, viser seg å være veldig uhendig også, han skjønner du. De har vært på Tustna, besøkt en stor hytte med garn og garnblåse i taket, fikk seg en real stilreise, og det var en hems som de tråkket på, den braka i gulvet og datt ned, for de skulle jo ha en vekk da. Dette her er hytta til Trine Marie og Morten Sevaldsen fra Kristiansund. De måtte forlate hytta på Tustna i 6 dager, selv om de hadde fått lagt inn noen ønsker om hva de ville ha på hytta, ante de ikke hvordan dette ville bli til slutt. Det blir visst New Hampton-stil, heter det. Soverom og kjøkken skal bytte plass, og en spektakulær peisløsning skal bli hytta sitt nye midtpunkt. Det kan du se den sendes på TV3 i kveld, torsdag, klokka 21.30.
0: Opplysning på Tustna, der altså snart nå så blir det nyheter fra vår nyhetsredaksjon, og klokka bikka 3, men før det så skal vi slippe til Crystal Fighters, og en låt som heter At Home.

0: Quincy Jones med Charlie May.
1: Charles May. Klassiker der altså.
0: Ja, jeg danser litt, jeg danser.
1: Danser med hodet, så jeg faktisk. Fint. For en time i siden så hørte vi en av landets, skal vi si, største skattejegere, Kim Erik Fylling Dypvik, i aksjon på Åndalsnes i Rauma. Det peip noe veldig i utstyret der inne, så vi lurer jo på da ved Bjørn Svensnes plan om dere har funnet noe spennende.
2: Ja da, vi er her, og vi har funnet litt greier. Hva det kuleste du har funnet i dag, Kim Erik?
3: I dag det skålfibel, krypdyrspenn fra 550 til tidlig 800-tallet. Da.
2: Ja, og for deg som ikke bevandret i ordet fibel, så sa du det så vidt. Det spennende som er... Hva som vi kikket på, Nista, ser ut som en bille?
3: Ja, det, den ser ut som en bille, men den kan komme i alle mulige former, egentlig. Det er samlet begrep for draktnåler og lignende.
2: Og lime på serken, eller hva det
3: gikk? Ja, og skålfibel er ofte kommer et par, et over cirka hvert bryst, og det er ofte knyttet til gravfunn. Så finner du to, så har du sannsynligvis gått det på en grav, da.
2: Ja, nettopp. Så det ikke usannsynlig at det ligger litt vikinger under dette jordet vi går og søker på nå?
3: Ja, jeg tror det mer enn sannsynlig at det kan ligge akkurat her. Her har jeg fått en spesialtillatelse, da det jo vanligvis ulovlig å gå her og søke, men jeg har sendt inn en søknad og fått godkjent til å redde opp det som kan ligge og bli ødelagt av plogen. For kornjordet blir jo pløyd veldig ofte, og det er jo veldig kjøre ting som ligger der. Så den fibelen jeg fant i dag, den kunne ha vært i to biter om et år.
2: Men det virker som det masse greier rundt her da, i Rauma.
3: Ja, her i Rauma så er det, jeg har en god del fine funn her, sånn som Kristusfiguren i fjor fra middelalder. Og
2: da fant du Jesus?
3: Da fant jeg Jesus, og det er jo ikke alle som kan si at de har gjort.
2: men du har finnet andre ting i, var det forrige vekke du fant den mynten du har i hånda der?
3: Ja, den fant jeg faktisk på treffet, så vi hadde på stangen, så det er en veldig fin 12-skillings fra 1717.
2: Og så en dirham.
3: Og dirham, den fant jeg, det var vel forrige uke, men det var rett at jeg kom hjem, og det var her på jordet.
2: Det var på dette jordet, og da står det at den er fra 883 til 933.
3: Ja, jeg har et par svenske eksperter som hjelper meg når jeg litt i tvil, for jeg ikke ekspert på dirham selv.
2: Og dirham, det altså da en arabisk sølvmynt?
3: Det en arabisk sølvmynt som da gjerne har kommet dit gjennom handelsnettverket til vikingene da.
2: Og så den er veldig liten, denne biten. Fortell.
3: Ja, jeg ser det skrutt på han at han er 15% av hel størrelse, og det er vel nesten å ta i. Og dirham ble jo da brukt som betalingsmiddel, der det var vekta som var betalingen. Så en hel dirham, da veier det gjerne 3 gram. Da har du 3 gram sølv, og hvis du knakker en dirham i to, så kan du si det litt sånn flåsette som at du kunne knekke en 20-er i to i dag, og så har du 2 tiere. Og så han holdt det på.
2: Så her er de nede på en kronestykke da, omtrent.
3: Ja, her er vi jo nesten nede på en krone, ja. Og, men alle dirham, uansett hvor små de er, blir reknet som en hel sølvmynt.
2: Så når vi ser på nå, så ser vi så vidt litt arabiske tegn.
3: Ja, han sa da han
2: der,
3: svenske...
2: Ja, noe tall eller noe.
3: Ja, han svenske eksperten min sier at der, altså myntmesteren var akkurat utenfor, sa han. Så han, jeg måtte ikke finne så små biter, for det gjorde det så utfordrende for han å finne ut av det.
2: Så da har det kommet opp her da, Sigur Jorsalfare eller noen arabiske turister som har kastet det ut på jordet her. Men hvordan er det, jeg la seg engelsk funn for noen år siden, da var det rett og slett falske dirham at fra den tiden, liksom 1200 år siden, at de hadde falsk mynteri. Du har også funnet noe sånt nå.
3: Ja, jeg har funnet en falsk, jeg vil ikke si falsk egentlig, for det er en samtidsforfalskning, så den regner som ekte. Men jeg fant en sølvdinar ute på øyene på Sunnmøre da. Och det är ju att egentligen ett väldigt sjeldent funn här uppe, men och när jag gjorde research på den så kom jag fram till att det här var en samtidsförfalskning. Men som då
2: tror du det var en viking eller var det en araber som hade förfalskat den?
3: Det var inte en viking, han hade tagit med sig.
2: Men lurt.
3: Ja, han blev lurt, ja, det kan du säga, men han var ju äkta den gången, men jag fant han rätt vid sidan av en mynt från Harald Blåtand, så det är nog sannsynligtvis mistat av samma person på samma tid.
2: Uff, dålig dag för han.
3: Dålig dag för han.
2: Ja, nettopp. Nej, men du försöker vidare, kik vad du drömmer om att finna.
3: Jag är alltid lika spänd på vad som skjuler sig bak nästa signal. Det är lika spännande som julafton är, så det kan ju vara söppel eller det kan vara en guldring för exempel eller en sölmynt.
2: Ja, Allan och Synnøve, vi har bland annat funnit lite, vad det Mils kaviar vi fant och lite.
3: Ja, det är också finner och det är väldigt viktigt att ha med sig söppel och också det här med boxar som du finner på överflata, för det kan komma in i foder och skada dyr, så det är väldigt viktigt att ta med sig och rydda upp.
2: Sök vidare du, så ska jag på dataparty.
3: Tack för det, lycka till.
2: Tack.
0: Ja då, Vebjørn, han må skynde sig vidare till nästa uppdrag med mikrofonen. Vi ska höra från han senare i sändningen vi. Men nu ska vi höra från Gunn Kvåle. Detta här är sommaren för dig.

0: ser du heter det när vi hörte Humle som hade med sig Marion Ravne.
1: Och som vi nämnde, 800 000 norrmän lever alltså med migräne. Nästa vecka så kommer det till att samlas mycket folk i Cykelven när Mestre Migräne Dags Retreat går av stabeln. Bak initiativet så står Hannes Orsa, medgrunder av stressmästringsappen Mestre. Hon har jobbat med hälsoförmedling i snart 15 år och har själv erfaring med migräne, och nu har han kommit på besök till oss.
2: Hej.
1: Hej. Du, hvorfor går det igång med ditt arrangemang akkurat nu?
2: Oh, det är utvilsomt ett stort behov för mer kunskap om migräne, och den stora intresset för denna dagen visar ju akkurat det. Och för min del så är ju det här en naturlig vidareföring av arbete med stressmästring och hälsoförmedling som du nämnde har gjort genom många år. Så jag vet själv hur mycket god kunskap och rätt hjälp kan betyda, och har länge haft ett önske om att, kan jag säga, ge något tillbaka igen. Så detta kommer väldigt från hjärtat, och det vet jag också hjälper Maria Moström Gullbrandsen och gängen i Hodepine Norge som är med arrangör, och så vill jag tro också för de riktiga fagfolka som vi har med oss för att belysa migräne från olika perspektiv denna dagen.
3: Du nämnde ju förståelse. Vad menar du är viktigt att folk förstår om hur denna sjukdomen kan påverka vardagen?
2: Mycket. Väldigt mycket. Jag tror att det att veta och acceptera att migräne är en neurologisk sjukdom, alltså det är mycket mer än hodepine som många förbinder med migräne, det är väldigt viktigt. Och så är det väldigt stor forskel på hur migräne påverkar livet. Några har sporadiska anfall och lever helt fint med det, medan andra kan ha migräne så att säga kvar dag. Och för många påverkar det självsagt både arbete, familjeliv, socialt liv och livskvalitet. Och kanske något av det viktigaste, slik jeg ser det, er at et migreneanfall ikke bare handler om da timene med hodepine. Mange opplever at det er en førfase eller en etterfase med utrolig mange symptom. Det kan være tappet for energi, det kan være problemer med konsentrasjon, kvalme, lysskyhet, utrolig mye. Og noen av oss får også aura og synsforstyrrelser. Og dette er viktig å forstå. Fordi migräne vill påverka en person i mycket större grad än de timmarna med hodepine.
1: Men den dagen som dere skal lage nå, hvem er den for, og hva håper du deltakerne sitter igjen med når de reiser hjem fra Sykkylven den dagen?
2: Ja, godt spørsmål. Det er jo først og fremst for folk, altså mennesker som lever med migräne. Men vi har også andre interesserte, også leger som har meldt seg på, og det er veldig positivt. Og jeg håper nå at deltakerne reiser hjem med større forståing av migrene, mer kunnskap om behandling og muligheter for forebygging, og ikke minst et realistisk håp om at det er mulig å få det bedre, selv om det er vanskelig nå, og selv om det er mye plaget. For det finnes jo ingen kur mot migrene, men det finnes gode behandlingsmuligheter, og mange kan få betydelig bedre livskvalitet med rette anfallsmedisiner også, det er veldig viktig. Så det altså, hvordan kan vi leve best mulig med sykdommen, både i hverdagen og i arbeidslivet, da, som vi setter fokus på.
3: Det er jo, dere samler både lege, manuell terapeut, NAV, folk fra arbeidslivet, og så kommer dere sammen, da, sånn som du sier. Hvor viktig er det da å møte andre som står i litt lignende situasjon som det selv?
2: Ja, jeg tror det kan bety veldig mye. Det kan være godt å møte andre som forstår noe av det du står i uten at alt må forklares, og uten at en trenger å dele noe som helst, bare være der og denne dagen og lytte og lære. Og det er jo noe av det Hodepine Norge og Maria representerer denne dagen her, altså fellesskap og pasientstemmer. Men vi ønsker samtidig å løfte blikket mot hva som kan gjøre livskvalitet og hvordan jeg kan leve best mulig med migrene. Altså, mestre migrene.
3: Og så forstår dere, hadde en tanke om kanskje hvor mange som vil melde seg på. Og så har responsen vært mye større enn det dere trodde i forkant. Hva sier det om interessen og liksom behovet for kunnskap og litt fellesskap som du snakker om?
2: Ja, altså vi har jo samlet en god tropp her da. Vi har jo med oss en særdeles dyktig lege, Torbjørn Kjernli ved migreneklinikken ved Meditre, og like så en særlig kunnskapsrik manuellterapeut, og Randi Velle ved Frisksenteret, og Per Atle Sjåstad fra NAV er jo en dreven kar, og Elisabeth Giske fra Nordea skal gi oss arbeidslivsperspektiv. Så vi må ha truffet et stort behov. Ja, så jeg tror mange kanskje leite etter god og troverdig kunnskap, og der ser jeg at dere får det her, og etter et håp. Fordi migrene kan jo da være en krevende sykdom, men det finnes mye hjelp i dag, og mange kan få det mye bedre. Men vi har plass til flere, bare sånn det er sagt. Vi har utvidet. Vi tenkte jo først at det skulle være 30, eller vi har satt oss et mål om at får vi 30 påmerkte, så er vi fornøyde. Nå er jo vi til sammen 85. Ja.
1: Da settes i hvert fall migrene på dagsorden. Vi skal runde av der. 17. oktober er dagen det skjer på.
2: Det er det. Jeg kan gå inn på mestremigrene.no og melde seg på.
1: Det sa Hanne Sår, sa tusen takk for at du kom innom oss.
2: Selv takk.

0: from London, England. Det här är Jamiroquai med Virtual Insanity, som alltså fick glädjen och möjligheten till att vara med hos oss här i god eftermiddag i Møre og Romsdal. Väldigt kjekt att du också är med oss.
1: Så med Kalve Stefansen och Allan Ekrem i en liten timme till din eftermiddagen. Och helt på slutten av låten som vi hörte här så fick vi melding från politiet om att nödetaterna har mottagit en melding om en trafikolycka mellan buss och personbil på Hattlandet I Ålesund. Det ska ha skett I lav hastighet och nödetaterna som sagt på väg. Så vi ska uppdatera dere på det om vi får mer information och så kan du som färdes I trafiken din eftermiddagen gärna tipsa oss I appen NRK Radio om det sker något där du är akkurat nu.
0: Mer musik. Anne-Marie Andersen kommer här.

0: I min lägenhet med Benjamin Ingrosso för en otroligt fin torsdagsslut, Ingeborg.
1: Ja, den smäller gott.
0: Nu ser jag för mig dig imorgon eftermiddag med den kalla brusen och det här på full guffe med att du står på köket mitt.
1: Mm.
0: Ja, det var väldigt, väldigt fint.
1: Nu är jag spänd på din.
0: Ja, vet du, som regel, jag vet inte genom all den tiden här om jag någon gång har valt en helt ny låt.
1: Okej.
0: Okay. Nej, men det har jag gjort idag.
1: Oj.
0: Ja, en låt som kom, ja det var... Var det på torsdag eller fredag I forrige uke Hentet fra et album som kommer 12. mars 2027 Og som jeg gleder meg veldig til Ikke bare fordi

0: Mäktig musik med många uttryck som ger starka intryck. Detta var Piera Eira och Maya.
1: Och det kommer ju en helg. Och hurdan blir vädret då? Blir det snö, statsmeteorolog Christian Gislefoss?
2: Altså det ser ut som att det är norrlänningarna som blir den stora värvinnaren denna helgen. Både lördag och söndag byr på mycket sol I både Troms och Norrland. Lite mer skyer får vi nog I Finnmark, men det blir mest oppholdsvær. Det är kun I Øst-Finnmark. Det kan komma någon dråper. I Sør-Norge så kan nog också trønderne belage sig på en helg med oppholdsvær, men det blir en del skyer, temperatur runt 10 grader I Trønder Hovedstaden, Vestlandet. Her vil det være litt nedbør tidlig på lørdagen, og så blir det bedre og bedre, så søndag ser nydelig ut. Og for østlendingene sin del, så det litt grann med motsatt. Her kommer nedbøren inn om kvelden på lørdag, og så blir det bedre utover søndag.
1: Men kommer det da som regn, eller det snakk om snø?
2: Ja, det et godt spørsmål. For de fleste vil nok få dette som regn, men skal man opp I fjellet I Sør-Norge, så det nok hvitt det som kommer ned, for temperaturen den kommer til å gå ganske lavt, særlig natt til lørdag. Jeg ser ikke bortifra at snøgrensa kryper ned I en 500 meter på Østlandet første del av lørdagen, før temperaturen igjen da stiger fra ut på formiddagen. Og så den snøen som eventuelt legger seg på en sånn 500-600 meter, den vil nok smelte veldig fort igjen. Men skal man over fjellet, så det nok lurt å være riktig skodd denne helgen, så da det nok vinterdekk som gjelder på fjellovergangen.

välkommen. En svag applaus blev satt igång. Här slår han strängen på gitarren och packar ut min

0: Call Me When You Break Up, signert til Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams fikk du her I kveldsåpen på NRK P1, hvor vi skal til det svenske bandet Bo Kaspers Orkester, som har det travelt om dagen. De slapp nylig sitt 15. studioalbum, og bandet feirer dessuten at de har holdt sammen I hele 35 år. Det gjør de med 4 jubileumskonserter på sentrumscene I Oslo nylig, og 2 utsolgte hus I Olavshallen I Trondheim forrige helg. Kollega og Gundersen møtte 2 av medlemmene I Bo Kaspers I forkant av konserten I Trondheim og utfordret dem til å si noe fint om det nye albumet.
1: Ja, men jeg skal si for det første rent musikalisk at det et ganske typisk Bo Kaspers album der det liksom, du får et smörgåsbord av alt. Ja. Allting finns men ingenting smakar riktigt gott. Det som ett smörgåsbord på Viking Line. Ja. Nej, skämt åsido. Nej, men på riktigt är det lite så att vi är lite allätare som musik. Och det här albumet är lite typiskt så på det viset också. Mm. På det viset tycker jag det är ett Bo Kaspers album faktiskt.

Ja. Och textmässigt på den här nya plattan just nu, trodde allt var över, så har, det, har jag upptäckt en, lite grann att jag börjar blicka bakåt. Mm. Alltså det som hände, vad var det som hände när man var mellan 15 och 25, mera än vad är det som händer i ens liv just nu. Det är för att då är det inte så mycket att skriva om. Nej. Jag gick och köpte en liter mjölk på Rema 1000. det blir inte så mycket att sjunga om. Nej, men nostalgi i texterna. Mm.

0: Det er Bo eller Bosse Sundström og Fredrik Dahl i Bo Kaspers orkester jeg har fått I tale her. The Beatles, de holdt ut sammen I 10 år. Det samme med ABBA, cirka 10 år. Men Bo Kaspers orkester, de har vært tilsynelatende en sammensveiset gjeng I 35 år. De holder ut fremdeles.
1: Jeg tror at det en viktig sak at man gjør ny musik. Man kan jo trøtne litt grann på hverandre innimellom, men man trøtner ikke på musiken.
0: Hvordan det å fornye seg hele tiden da? Du må jo liksom grave djupere, eller hvordan foregår den fornyelsen?
2: Våran musik er jo, den er lite öppen för improvisation och sånt där, vilket gör också att det blir liksom, allting behöver inte vara helt låst inom en box, vilket också gör att det är roligt, liksom gör det roligare att spela och hålla på länge.
3: Just när du trodde allt var över, detta var den plats du helst vill vara.
1: Och sen att skriva ny musik, det är ju ett jobb. Det är mitt arbete att skriva nya texter, försöka komma på nya låtidéer. Och nu när barnen har blivit större så finns det ju än mer tid till att jobba med, alltså att jobba sådär. Så att, alltså det är egentligen man ska komma på 10 nya låtar vartannat år. Hur svårt kan det vara?
4: Ganska svårt kan det vara.
1: Ja. Men man skriver inte 10 låtar utan man skriver 30 låtar. Men det blir ju 10 låtar som blir någonting.
0: Så visade det sig att Bosse och Fredrik har 2 instrumenter liggande på lur. En gitarr och bongotrummor. Då klarar jag inte att dy mig. Kan de inte vara så snill och spela min Bo Kaspers favoritlåt live? Den vår norske Kristel Alsos også synger på, nemlig låten Hold ut. De tar utfordringen på strak arm, og Bosse foreslår at bandkompis Fredrik, ja, han kan være Kristel Alsos for anledningen.
1: Vi har ikke Kristel med, så ni får holde til gode med Fredrik da.
5: Kan jeg forsøke hva? Jeg og du så nå hos meg.
0: Det en veldig fin låt da.
1: Ja, ja. Den går så her. Låter bare være så der.

0: Jag hoppas du sjunger bättre i kväll.
1: Ja, jag hoppas jag också.
2: Jag tycker det var väldigt fint.
1: Man behöver få.
2: Jag ska ligga på någon sån kunstig applaus.
3: Det er viktig å bjuda på, som svenskene sier. Hold ut er jo en av de mest populære låtene fra Bo Kaspers orkester. Her fikk du den framført spontant på kassegitar og bongotromma av Bosse og Fredrik. Bo Kaspers altså ute med nytt album nå, og her får du titellåta fra albumet Just Now.

0: mistet min bästa vän.
1: Nu är klockan 23 och du hörde NRK-nyheter. Telenor sin mobilfil i eftermiddag burde blivit rättat upp på få sekunder. Det menar Håkon Bryni som forskar på kommunikationssystem. Kontakt med legevakt, nødetater och anrop till och från Telenor-kunder blev rammet. Tåget stod

0: Vi hørte altså Martin Hagfors, veldig kjent og kjære, for en av oss som sitter her nå, låta Not Now. Du, boka di er ute nå, og tid er jo essensielt. Det er ikke det vi forbinder kanskje med vanlig klokketid her. Hva tenker du er forskjellen på den tiden du opplever nå, enn den der i hamsterhjulet klokketida som vi følger og kjenner stresset bare på beseeren her på armen?
1: Ja, men det et godt spørsmål, fordi altså, tid målbar. Nå lurer vel forskere på hva tid igjen. Det en ny runde med dette her. Hvor vi? Hvor befinner vi oss? Hva betyr tidsspenn og sånne ting? Men dette med at vi opplever og erfarer tid ulikt etter hvilken periode vi i livet, eller hva vi har opplevd, hva vi opplever, at vi kan tenke at som barn, når vi får sommerferie, så somrene endeløse. De som en sånn evig lang flystripe på himmelen, og du hører den fjerne duren av et fly som skal et sted. Det hele sommeren, det bare varer. Det bare sol, det bare sol, og noen ganger så regn og torden, og så løper vi ut i t-skjorte og bare underbuksa, og så og det varer. Når vi begynner på skolen igjen, så vi helt annerledes. Fordi vi har hatt så god tid på å bli noen andre, vi har blitt mye større, vi har mistet tenner og fått ny sveis, og vi har ny sko og ny sekk og bla bla bla. Så kommer den dagen hvor du tenker at, åh, endelig sommer, og der den over.
0: Og man kanskje bruker første dagene, uke kanskje, på å stresse ned for å, man roer ned nå, for nå har jeg bare 3 uker igjen, og jeg har bare 2 uker igjen, jeg hadde bare.
1: Ja, men kanskje... Kanskje vi kunne hjulpet hverandre litt hvis vi ikke tenkte på så mye på hva vi skal bruke tiden vår til hele tiden. At vi deler den inn i en slags timeplan, og da skal vi huske å gjøre det, og så skal vi reise til ditt, og så skal vi reise til datt, og så skal vi reise hjem igjen og sånn. Men hvis man la seg på en måte over i ferien sammen med unga sine, eller hvis man ikke har barn, hvis man bare la seg over i det fri, og var der, så ville kanskje dagene bli fylt av overraskelser. Jeg vet ikke.
0: Og ikke se på tid som noe man bruker, men noe man får.
1: Ja, som der, som du flyter rundt i, og det med at tiden oppleves annerledes når du blir eldre, jo en helt naturlig sak. Om det skyldes, det vet jeg ingenting om, at en aldringsprosess i hjernen, sånn at alt bare skyldes fortere igjennom. Da har jeg tenkt, det liksom nevronene våre som bare, du går på skitur, så den over. Og så legger du en tablett i dosetten din på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, så det søndag igjen. Og så må du begynne på nytt. Hva det for noe? Det jo en sånn slags Groundhog Day.
0: Du ikke en sånn som sitter nå og teller hvert lille sandkorn som igjen.
1: Nei.
0: Og tenker, dette går for fort.
1: Vi i en aldringsprosess fra vi blir født. Og så har vi disse store glimtene, eller åpenbaringen av tid, hvor vi på toppen av verden, hvor vi tenker at jeg skal skape verden på nytt. Det jo ungdommens privilegium, deres otium. Vi kan ikke ta fra dem det. Vi kan helst heller ikke bli eldre som sier at du må gjerne gjøre det, men det gjorde vi i 1993, altså. Du kan tenke det, det ikke forbudt å tenke det, men, og det ikke forbudt å si det, men hvis du klok, så lar du være å si det. Fordi det kommer alltid generasjoner som, ja, de gjør kanskje noe av det samme om igjen, men de gjør det på helt andre måter. Det litt som å si at alt var morsommere før. For hvem?
0: Alt har jo bare gått i sirkler. Samme generasjoner opplever det samme utfordringene og...
1: Noe av det samme innenfor forskjellige rammer, ikke sant? Vi har gjennomgått store trauma, store skisma, vi har hatt hele generasjoner som har forsvunnet i kriger, vi har hatt optimistiske mellomkrigsperioder hvor folk har dyrket ungdommen og tenkt at det håp i de unge. Dette med at vi ser at tiden går, at vi blir eldre. For jeg har ikke skrevet en bok om å bli gammel, for det vet jeg ingenting om. Jeg jo ikke gammel, jeg 63. Men jeg eldre. Jeg har ikke noe problem med å se det. Jeg kan, som jeg skriver også, stå en vårdag når det lyset... Vårlyset jo vakkert, men det også litt kaldt.
0: Och lite avslöjande.
1: Lite avslöjande så står du där naken då och ser på dig själv för att det är artigt och det är alltid lärorikt. Okej,
0: så att man har skägg. Har jag både skägg och bart?
1: Eller du tänker
0: festlig.
1: Jaha. Så vem har vi här?
0: Har du kysset det? Ja ja, sån är det.
1: Men det är ett försök på omfamne och förstå eller begripa tid för det är fascinerande att se alla levande väsener som förändrar sig, som ändrar sig, som blir äldre. Också i det fysiska skinnet, inte bara inne i sitt eget hode.
0: Men det är det som är så trist att på denna bestsellertopplista di som bokhandlarna har så sniker ju sig alltid in en och annan av alla dessa böckerna som handlar om skinnet. Ikke sant? Hur han blir tynn, hur han blir vacker, hur han får glödande hud, allt det. Det vill ju folk läsa.
1: Ja, det har de ju alltid villet. Vi vill ju alltid ha detta hopp om att vi kan ändra inte bara världen men oss själva, att vi kan genskapa oss själva, att vi kan. Och det är klart att i det samhälle vi har nu så kan vi, hvis vi har pengar, göra väldigt mycket med oss själva, göra mycket med utseendet vårt och sånt nu. Det har inte jag egentligen så starka meningar om, känner jag, för det är inte min sak. Vad folk gör med livet sitt och med sig själv och med tankarna sina och med kroppen sin och sånt, det är inte mitt anliggande, men jag kan bara säga si att för mig så ville det varit lite rart att börja göra något med halsen, för det är helt säker på att jag måste göra något med den. Alltså så är du igång. Ja, ja, ja, ja. Tar det till slut.
0: Nej, man kan börja med näshornen, säger jag. Så pass kan det vara på söndagar. Vi ska ha lite musik här, Slottsvän, så är vi ganska snart tillbaka.